nim doon jëfle jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. Maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey, jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman wa shayatina ak jinne yi. Jinne nag saa boo jéggee jotee ko shaytaan rek mooy day bañ. Maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi kappale ca lañ ko sant, wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko shaytaane. Kon shaytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto, nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw, nga bës frein yi mu lànk, gant googu mu gantu, oto bi léegi shaytaane la. Ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. Moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee shaytaane. Wa shayatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulle bannaayin, bépp tabaxkat. Maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko moom Suleyman. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenge yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisel yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw, jinne du ko aajo woo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñëw di yeeg ko wàcc. Wax dëgg yàlla am fuñ bëgg a teg ab bir rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti, ndax duñu yëkkati ay mbir di ko yéeg ak moom, waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg, ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na faa dem. Kulle banna wa qawwas, mboolem ñuy nuur ci géej it ay suumaare ngeen ko tuddee xaw ma, ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Suleyman. Qawwas, qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi, ci biir géej gi, di ko génneel al-lu'lu'u wal marjaan, di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp. Te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej yi nuur ca biir di ko jëli, yooyee Suleyman daa amul jinn yu ko koy jëli. Am na jinn yu tabax kon, waaye am na jinn yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gii woon ci tubaab radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba, mu naan yaa qais al bahr lil asdaafi, yaa qais al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami. Di wane ne wala boog di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti, mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulle qawwas, ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk. Wa aaxarina, am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaranina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya. Ñoom dañoo lankal seen borom, lankal Suleyman, Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya. Maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër, daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar, loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñu dégg loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas wi, wala dañoo takk xar mi. Am xar duñ ko takk, dañ koy yeew. Buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër, looloy dañoo takk xar mi. Amaa dañ koo yeew ci baram nag, loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinn yi nag dañ leen doon yeew kon, ndax dañoo lankal Suleyman, nanguñoo tabax, nanguñoo xuus ci biir géej gi, ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa lañu nekk. Suratu Saad aya fanweer ak juróom-ñett. Yàlla mu ne haza lii nag ataauna, mooy suñu may. Nii lañ maye woon Suleyman, nii laa mën a maye, mu ne man yàlla nii laa mën a maye. Haza ataauna, lii mooy suñu may. Xoolal fa mu tàmbalee lim may Suleyman. Ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg dem.